0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На Радіо Патрія розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. Термін тимчасового захисту зараховуватимуть при оформленні посвідки на постійне проживання у Словаччині. Про це повідомила Ліга за людські права. У Кошицях пройшло регіональне коло 52-го щорічного огляду народної пісні «Маковицька струна 2026». У Пряшеві відбулося масштабне святкування Дня матері. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. Від початку травня у Словаччині діє нове зобов'язання для підприємців, які фіксують продажі через касові апарати. При покупці на суму понад 1 євро покупці повинні мати можливість безготівкового платежу. Фінансова адміністрація також запровадила новий механізм моніторингу дотримання цих вимог. Споживачі можуть анонімно повідомляти про заклади, які не дозволяють безготівкову оплату, використовуючи спеціальну форму, опубліковану на порталі фінансової адміністрації. Скарга може містити ідентифікаційний номер закладу, місце та дату покупки, а клієнти також можуть додати фотографію або скан касового чека, однак ці додатки не є обов'язковими. За даними фінансової адміністрації, оплата карткою, мобільним телефоном або QR-кодом стає стандартом, і покупці хотіли б використовувати цю можливість навіть для невеликих покупок. Цей захід також має на меті підтримати прозорість бізнес-середовища та зменшити можливості для обходу обліку продажів. Східнословацька водопровідна компанія підвищує ціни на свої послуги, пояснюючи це зростанням витрат на експлуатацію та ремонт застарілих труб. Як повідомляється, теперішнє підвищення ціни означає, що загальні витрати для сім'ї з трьох осіб за рік зростуть приблизно на 86 євро. Зміна також полягає у введенні двокомпонентної ціни. Це означає, що споживачі платитимуть додатково не лише за використану воду, а й за точку постачання. Східнословацька водопостачальна компанія забезпечує питною водою майже мільйон жителів. Причиною зміни рішення щодо ціноутворення є суттєва зміна економічних параметрів, які входять до розрахунку ціни на водопостачальні послуги, йдеться у заяві водопостачальної компанії. У ній також зазначається, що водопостачальні послуги повинні бути доступними безперервно, а експлуатація водопостачальної інфраструктури є технологічно складним та енергоємним процесом. У Кошицях цими вихідними пройде 24-годинний марафон з гачкування. Організатори запрошують як початківців, так і досвідчених майстрів рукоділля. Учасники марафону разом створять мозаїку поваги та взаєморозуміння. Захід організовано з нагоди Міжнародного дня райдужної стрічки. Він спрямований на підтримку ЛГБТІ-спільноти та проти гомофобії. Марафон буде проходити в культурно-громадському центрі на вулиці Гринчарській, 21. Він розпочнеться у суботу, 16 травня о 10:30, та закінчиться у неділю в той самий час. Учасники можуть приєднатися до марафону гачкування на будь-якому етапі. Для охочих залишитися на ніч також буде можливість відпочити. Окрім того, в рамках програми вихідного дня відвідувачів марафону чекають сенсорна дегустація кави, майстер-класи з в'язання гачком та дротикування, вистава та караоке на сцені біля Дому Святої Алжбети, обмін речами та інші активності. Організатори просять усіх, хто планує доєднатися до гачкування, взяти із собою власні гачки та пряжу, а також свої готові роботи для натхнення та бажання спілкуватися. Термін тимчасового захисту буде враховуватись при оформленні посвідки на постійне проживання у Словаччині. Про це повідомила Ліга за людські права. На початку травня організація провела вебінар на цю тему, в якому взяли участь понад 100 учасників з різних регіонів Словаччини. За детальними роз'ясненнями щодо цього питання ми звернулися до молодшої юристки Ліги за людські права Владіслави Кривошей.
1: Ліга за людські права досягла видання роз'яснення директора управління прикордонної та міграційної поліції, згідно з яким термін тимчасового захисту зараховується до 5-річного періоду законного перебування, необхідного для довгострокового перебування в повному обсязі, тобто 1:1. Ліга за людські права вже довший час тлумачила закон саме таким чином, тобто що цей період має зараховуватися до цих 5 років, однак виникали непорозуміння. І те, що зараз змінилося, це те, що директор управління прикордонної та міграційної поліції погодився з нашим тлумаченням закону і видав ось такий письмовий документ, ось це усмернення, тобто роз'яснення. Звичайно, важливо сказати, що ось цей документ, це роз'яснення, є внутрішнім документом, так, тобто він не має характеру загальнообов'язкового документу і у випадку індивідуальних спорів останнє слово належить судам.
0: Згідно з цими останніми змінами, як може виглядати для українця з тимчасовим захистом зараз перехід до іншого виду побуту?
1: В першу чергу потрібно сказати, що одразу з тимчасового захисту прямо на посвідку на довгострокове проживання перейти неможливо. Тому що потрібно зробити як перший крок? Це перейти на такий вид проживання, який дозволяє подати документи на посвідку на довгострокове перебування. Наприклад, таким документом може бути посвідка на тимчасове проживання з метою працевлаштування, з метою ведення бізнесу або міжнародний захист.
0: Скажіть, будь ласка, чи є ще якісь моменти, які стосуються медичного огляду?
1: Так, тут відбулася також дуже важлива зміна. Конкретно наразі при переході з тимчасового захисту на посвідку на тимчасове проживання вже не потрібно надавати медичний висновок, так, і вже не потрібно проходити медичний огляд. Тут, але теж важливо зауважити, що, знову ж таки, не була зміна закону, але було видано роз'яснення директора управління прикордонної та міграційної поліції, який погодився з тлумаченням, на якому наполягала Ліга за людські права, тобто що у випадку переходу з тимчасового захисту на посвідку на тимчасове проживання надання цього медичного висновку не потрібно. Чому так саме є? Бо особа з тимчасовим захистом вважається особою, якій надано дозвіл на толероване перебування, що вважається законним видом перебування згідно закону про проживання іноземців, що означає, що при зміні виду або мети проживання не зобов'язаний іноземець надавати такий медичний висновок, так і ця ситуація з тимчасовим захистом підпадає саме під цю можливість.
0: Тобто наразі приводом для легального перебування і оформлення тимчасового проживання є або замиснання, або бізнес, або студіум. Інших якихось підстав не може бути?
1: А є і інші види або цілі посвідки на проживання. Наприклад, існує і ще така ціль, як особлива діяльність, наприклад, педагогічна діяльність, так, спорт або лекторська діяльність, так, тобто є і такий варіант. А звичайно, найчастіше це саме працевлаштування, ведення бізнесу або навчання. Також існує ще і воз'єднання родини.
0: Можливо, ще одне питання, що стосується виду трудового договору. Тобто людина повинна мати тільки повну зайнятість для того, щоб мати підставу для отримання посвідки на проживання. Чи, наприклад, догода на якусь часткову зайнятість теж може бути підставою для цього?
1: Згідно чинного законодавства, необхідно мати саме трудовий договір, тобто щоб це була працівна змова, з тим, що не обов'язково щоб це була повна зайнятість. Ключовий момент, який ми радимо клієнтам, це те, щоб сума нетто заробітної плати, тобто та сума, яку ви отримуєте чистими на рахунок, була мінімально у розмірі 285 євро. Так, якщо цю суму маєте, то тоді ви можете спокійно оформити посвідку на тимчасове проживання з метою працевлаштування. Маєте мати працівну змову, не обов'язково, щоб це був повний робочий день. Тобто це може бути і 20 годин, і 10 годин. Єдине, щоб виходила ця сума. сума.
0: А що стосується такої категорії, як пенсіонери і люди з інвалідністю, щодо них найбільше виникає питань, бо вони, на жаль, в більшості випадків не можуть ані працювати, ані забезпечувати себе матеріально і якимось чином бути незалежними від соціальної допомоги. Які варіанти можуть існувати для цієї категорії людей?
1: Дійсно, це дуже вразлива категорія. Чинне законодавство наразі надає певні варіанти рішення даної ситуації. В першу чергу, класичний стандартний варіант – це оформлення посвідки на тимчасове проживання з метою воз'єднання родини. Тобто, якщо, наприклад, ці пенсіонери мають тут у Словаччині дітей, які мають посвідку на тимчасове проживання, то вони можуть до них приєднатися. Це один варіант. Інший варіант – у випадку, якщо, наприклад, не мають тут жодну родину в Словаччині, то інший варіант – це оформлення міжнародного захисту, тобто отримання міжнародної охорони у зв'язку з війною в Україні. Наразі, звичайно, маємо тимчасовий захист. Коли він, але, закінчиться, то це ті варіанти, які інші залишаються.
0: Чи надає Ліга за людські права індивідуальні консультації у випадку, якщо людина хоче оформити тимчасове проживання або вже з тимчасового перейти на постійне і потребує щось уточнити, запитати і так далі, в яких містах, в якому режимі можна отримати консультацію?
1: Так, Ліга за людські права надає безкоштовні юридичні консультації, індивідуальні юридичні консультації у 4 містах Словаччини: у Братиславі, у Тринаві, у Кошицях та у Прешові. Завжди рекомендуємо клієнтам, щоб наперед резервували час консультації. Детальна інформація стосовно того, як можна зарезервувати час, доступна на нашому телеграм-каналі Human Rights League. Ви також можете, наприклад, в Кошицях це резервується за телефоном або через сторінку Резервіо. В інших містах Словаччини теж за телефоном або за сторінкою Резервіо.
0: У Кошицях 10 травня відбулося регіональне коло 52-го щорічного огляду народної пісні «Маковицька струна 2026». Виконавці змагалися у 4 вікових категоріях. Взяти участь у конкурсі могли як сольні виконавці, так і дуети або тріо. Про рівень учасників та вибір пісень, які прозвучали на регіональному колі, говорить голова журі, фольклориста та виконавиця народних пісень Анна Дерев'яник.
2: На сьогоднішньому огляді зійшлися співаки з таким вирівнаним рівнем співу. Підбір пісень був теж вдалим. Може, декілька пісень таких появилося, що може подумати потрібно, чи вони є підходячі для віку співака. Але взагалі це були дуже вдалі співацькі виконання і добрий підбір пісень. А саме, що мене тішить, як педагога, що саме в першій і другій категорії було найбільш співаків. Тобто таких, які є ще учнями основної школи і учні середніх шкіл. Бо саме в тих двох категоріях у нас не є стільки співаків на маковицькій струні.
0: Що, на вашу думку, допомогло переможцям перемогти?
2: Ну, знаєте, то би потрібно був якийсь такий науковий підбір. Але для такого співака, чи хочемо, чи не хочемо, мусимо сказати, що там є і деякі генетичні даності. Людина народиться з деяким голосом, має музичний слух, музичне чуття, має тембр свого голосу. У декотрих можуть співати роки, але тембр просто не міняється, і вони звучать так звичайно. А є декотрі співаки, у яких є такий колір голосу, що вони заспівають десь, а кожний озирнеться за ними і дивиться, я той голос знаю. Такий типічний для них і чимось такий інтересний, що захопить глядача і слухача.
0: Як думаєте, гідно буде представлено Кошиці, Кошицький край на центральному огляді?
2: Скажу по правді, там уж кожен співає сам за себе. То, чи вони з Кошиць, або звідки за походженням. По правді, в Кошицях живуть люди і від Старої Любовні, і від Пряшева, і так далі. Так що Кошицький округ не буде ганьбитися, думаю. І оті співаки, які ми підібрали, я думаю, що підібрали добре, і вони є добрими співаками для концерту в Бардієві і в Пряшеві.
0: Виконавці, які отримали від журі «Золоте пасмо», візьмуть участь у центральному огляді народної пісні «Маковицька струна» 2026. Концерти вже традиційно пройдуть у Бардієві та Пряшеві восени цього року. Своїми емоціями поділилися переможниці регіонального відбору в Кошицях.
3: Volám sa Ema Špalíková a prišla som z Gemerskej Polomy, okres Rožňava.
0: Як давно ви співаєте, що підготували на сьогоднішній конкурс та як себе почували під час виступу?
3: Cítila som sa veľmi dobre, celé sa mi to páčilo a spievam už od škôlky. Som rada, že som sa umiestnila, aj keď som tu nešla kvôli tomu, že by som dostala nejaké miesto, ale aby som mala dobrý pocit, ale som za to veľmi rada.
0: За якими критеріями обирали пісні для конкурсу та як думаєте, чи допоміг вам цей вибір?
3: Так, určite pomohol. Vyberala mi pani učiteľka. My sme to ešte trošku upravovali, tie tóniny, aby sa mi to dobre spievalo.
0: Які маєте очікування від великих заключних концертів у Бардієві та Пряшеві? Чи був у вас раніше досвід виступу з оркестром на великій сцені?
3: Так, очікування трошку буде істо стрес, але мислим, що би сам то могла дати. З оркестром сам не співала, але ходила сам на виступення, як су Славик, Словенська, таке.
4: Я сам Барбара Диньова, походжам від Старої Любовні, але биваємо в Кошицях. Я сам сьогоднішок вельми ужила, співало сам і добре, атмосфера була приємна, піснички сам мала вельми приємне вібрати, подля мене, так що за мене супер, тішимся.
0: Хто вам допомагав з підготовкою до конкурсу та з вибором пісень?
4: Пісня мені допомагала вибирати маміна, а потім уж то йшло віз мене так автопілотно, як сама сам музикант, так що сам веділа приблизно, що каде що, як скушати.
0: Майбутній виступ на заключному концерті Маковицької струни, чи буде він для вас першим, чи вже мали досвід співу з оркестром на великій сцені?
4: Я се тішим, я вже сам від дитинства ходила власне на тіто Маковицьке струни, а минулий рок сам була. Тішим се на то, при мене су то завжди приємні скусеності, оркестр, коли грає, то є надгерно. Тож я си то уживам, я се тішим вельми.
0: Одним із членів журі регіонального відбору стала і багаторічна головна режисерка заключних концертів Маковицької струни Івета Світок.
5: Я хочу сказати, що цьогорічна Маковицька струна була на високому рівні. Це мене дуже тішить, бо були вже і такі окружні змагання, що не аж так прийшли підготовлені, але цього року були дуже добре підготовлені. Був дуже добрий вибір пісень, який нам сподобався, ну і гарно, як завжди, були одягнені діти.
0: Ви коли дивитеся оці відбірні кола, ви вже дивитеся як режисерка заключного концерту, на що ви звертаєте увагу? Можливо, таке, що не завжди оцінює журі?
5: Так, маєте рацію. Я на тих окружних змаганнях уже пишу свій сценарій. Може, завжди так буває, що прийде якась дитина, яка мені сподобається, і вже це такий лайтмотив моєї Маковицької струни.
0: Які ще будуть кола попереду і коли приблизно почнеться підготовка до заключних концертів?
5: Це була друга Маковицька струна, друге окружне змагання. Перше окружне змагання відбулося у Пряшеві, третє відбудеться через тиждень у Бардієві, ну а потім ще будуть окружні змагання у Спишській Новій Весі, Гуменне, Свідник та Стропків.
0: І потім, коли вже почнуться саме репетиції, підготовка до центральних концертів і коли вони плануються?
5: Коли закінчиться останній конкурс, то значить потім ми вибираємо пісні, працюємо з учасниками, які беруть участь, але це не роблю я, але це робить пан Віктор Гащак. Ну а потім уже у місяці листопаді співаки приходять уже до Бардієва, а потім до Пряшева, і там ми вже власне робимо цілий концерт.
0: Вже є якісь ідеї або очікування щодо цьогорічного концерту, чи поки що тільки займаєтеся відбірковими колами?
5: Так, ідеї є, бо коли закінчується одна Маковицька струна, в мене вже ідея до другої Маковицької струни, але ще сьогодні не прозраджу.
0: 10 травня у Пряшеві відбулося масштабне святкування Дня матері. Святкова програма для українських та словацьких родин тривала 7 годин і проводилася двома мовами. Серед учасників заходу були як представники словацької естради, так і українські виконавці. Сотні людей взяли участь у численних активностях, які запропонували організатори і партнери свята. А присутні матусі отримали призи у розіграші від меценатів заходу. Головним організатором святкування виступив Союз русинів-українців Словацької Республіки, говорить голова Центральної ради Союзу Павло Богдан.
6: Зустрічі до Дня Матері починають набувати вже певну традицію. Вони спрямовані не лише до Дня Матері суто, але і до зустрічі українських та словацьких родин, як подякування з боку українських мам і українських родин за те, що їх так прийняли в Словацькій Республіці. Ми, як головний організатор, мабуть, ніколи не справились без ініціативи і, зокрема, праці та співпраці різних українських організацій, які вже поступово виникають на теренах Пряшева самого. Тому ця співпраця набула такого трошки ширшого характеру. Участь людей на цьому святі свідчить про те, що ця робота мала своє значення. Я би хотів подякувати всім тим, які брали участь у підготовці цього свята, зокрема Українсько-Словацький центр партнерства під керівництвом пана Михайла Колібабчука, організація сплетіння, зокрема Марині Кузнєцовій та іншим організаціям, які брали участь під підготовці цього свята. Як воно сприймається словацькою громадськістю, це показує участь громадян Словаччини, так само представників міста Пряшева на чолі з мером міста Františком Ольгою. Головне те, що свято підтримало і Генеральне консульство України. Так що за такої широкої співпраці це свято іще за сприяння доброї погоди. Свято справді вийшло добре, було тут багато, крім культурної програми, різних атракцій для дітей. Діти бігають, веселяться, радуються, тому що це справді для них екопарк, є для них таке природне середовище. Вони, напевно, вдячні своїм батькам, що їх привели тут на це наше свято.
7: Свято День Матері пройшло при підтримці Генерального консульства України в Пряшеві. І також був присутній сам генеральний консул Володимир Комарчук.
8: Я неймовірно вдячний за запрошення і можливість долучитися до організації і потім святкування такого неймовірного свята, свята Дня Матері. Такого теплого, щирого і водночас свята, яке об'єднує нас всіх разом. Організація пройшла просто неймовірно. Свято об'єднало як молоде, так і старше покоління. І що саме цікаво, тут кожен знайшов для себе куточок спокою, куточок щастя, оскільки зайнятися було чим? Від майстер-класів, закінчуючи концертною програмою. Погода не могла б просто нас не тішити своїм синім небом і теплим сонечком. І на завершення я хотів би побажати того ж самого всім присутнім, хто був на цьому святі, а більш за все матусям, які своїм теплом і любов'ю зігрівають своєю любов'ю всіх нас. Нехай кожен з нас в цей прекрасний день обійме, зателефонує, поцілує, приділить увагу. І знає, що мамина любов – це та любов, яка ніколи не дозволить залишитись будь-якій людині на самоті.
7: Ініціатором проведення свята Дня Матері був Михайло Колібабчук.
9: Чудове свято. 3 роки назад подібне свято українці проводили, і в цьому році в мене виникло таке бажання повторити таке свято. Запропонував своїм знайомим, друзям, партнерам. Всі погодились, і дякуючи всім, ми провели цей чудовий захід. Було більше 300 людей, до 400. Дуже класна була програма, дякуючи режисеру, дякуючи нашим партнерам, музикантам. Були у нас спеціальні гості, гусовські родина, заспівали дуже класно так. Розпочали наше свято. Потім дитячий колектив «Хамелеон» презентував також нам поздоровчу таку програму для мам. Ресторан «Новеле» пригощав борщем, всіх нагодували. А також гурт «Твітая» для нас співав на кінці заходу. І дуже вдячний я молоді Пряшівського університету, українським волонтерам, які прийшли, допомогли організувати, провести активіти для дітей.
7: На заході був присутній мер міста Пряшів Франтішек Ольга.
10: Днішній день є надгерний. A hlavne podujatie je úplne perfektné. Deň Matie, ktorý organizuje Zväz Rusinov a Ukrajincov na Slovensku, je naozaj výnimočné podujatie. Strašne veľa detí a rodín a matiek s deťmi, takže krásny deň, krásne počasie, vynikajúci program a veľmi milí ľudia.
7: Серед гостей свята була Віта Дживага.
11: Прийшла на свято з дуже великою насолодою. Мені дуже сподобалося. Гарна погода, зелено, все навкруги, тепло і, головне, організатор. Дмитро, велике дякую, що організували такі заходи і для дітей, для батьків, для мам, а головне для українців, що такий теплий куточок, де ми всі, які проживаємо в цьому місті, зустрілися на один такий теплий день. Дякуємо за млинці, дякуємо за борщ смачний, дякуємо за фотозону шикарно, дякуємо співакам за спів, дякую маленьким діткам, які виступали, які дарили нам свої вірші, пісні, своє тепло. Було дуже-дуже приємно і було захоплююче.
0: Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачі та слухачки. За увагу вам дякують звукооператор Тібор Куріла та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все добре.